0: Lesslese kalman di case dau gu bi se bin yil da ji ri char dong tu bi ji ba la da ma won be na le ji le dun ji yan kar kar ji tu bi na la
1: ba che ta tu su de sa kre ke fu mo tu mi ge ya ba sha tu tu che da chu jo ge ne bum di ka re ta cho gu tu su ne ti ti je ne do tu mi ge tu ju se ne pa de mi ge na na zo mo ma ya ga gu yo se ta re chu nu jo de ya ta ji de mi ge kan de ro ba
0: ji la
1: di tu ji dang gu ya sun ju yo da chu tu di cho je ran de ya xie duo che bi
0: Ani ma pe bidul ya langar inji sabzo narola
1: lesle se nanda ma yona nanda tande che ne ko langa de chidan sha do tu za os tu da ine le kondu se ya chine da sha dan sho ya chi mi ya kupji mi ga go yus ma le ran de kupji de gre tani pöpü dizi yore, mine ya dizi dizi doda do dizi sayo gudu sigi du. Shime jita langu duwa di jitane da kesi namba mebe sura chomre da.
0: Aan le lesi lesi,